대립 사르위 땅 즉진지 올압친 우조친 사르월 건들럭 땅습 땅르데 어자용 저르 소시 마그망람 탄질 땅을 내쳇데 반봉 야춘 땅 화르칠음 덴추고고 니 동길기지 땅르 잔랍데니 종화 머르기지 올압침 자르들 랍시고 용니 건들럭 땅 롱인 찬고도 종화왕 고존빌로레 땅용지 섬지다 와양땅 즉 바당 럭트르셰비 톱중 톱소빌레 사클 소소당 데크 소지 제툰데 당즈가 바당 아몽라 데르칠 쩨바 차리그더 지득조 바당 담바 돈이르 지지 지블랑샤 돈출 시데 당시 지타니 해군 초 바당 종콘 초시브 올로브종 제밥 주시니 로브시르 저스 마가직 지그더 컨들브 당르데 망초지 제카 테글람그 니 돈이 레리 토더 로브종 로브시 점지 데샤비 르니 판답제레 당그 초친탕 조질 바니 종아 롬튼 시진핑 쇼캉엔비 땅 중앙기 옌릉 세충거 머르케서랑드기지 세땅 간자식은 즈기진 바당 옌릉 세충거 머르케서랑드기지 세땅 쳇트른 즈기비 데르브지 심지급 샤그지 가친라음기디 더킥 서와당 삼도 서와 탑직 서와지 아랍 땅 아름밥도니 시진핑지 땅즈거 공파즈베 제조랑드기 땅르브젠지 자급 쇼용니 즈급튼 땅 Zhonghua Mariga Wlaabchin Wajardirim Jong Urub Shukuyong Nir Gandilag Tungwi Ganangagna Tangla Arigli Yule. Tangga Tsukchin Tang Jobjil Bijisi. Nga Tsi Tangla Nginzin Xsawo Shukshungwa Na Tangla Dodam Tang Tang Jirchung Gabji Loyang Tang Nangkadar Jirlig Tang Rasung Ji Nangzilib Shungtabjig Ba Tang. Chabsi Jinkhorig La Ganadun Tsabchim Shungtabjig Bi. Tang Tang Mangchuk War Tang Lipshil Tang Mangchuk War Jimri Ura Gnoshchun Uzidi. Tangga Xsartul Ni Ba Tang. Gongren zhekhe, tamzang nihev ji jeshin da zhongni, tanggu rjaisil zhongdige de nyamsil gachin tang chale. Zhonggu gongchen tang jirtir sangjig dargil ji lorjin korin liga wadang, tongta warzim da shtubdang danbi xuanxi rjinchong shiba yinlam. Tanggu rgaji shabzhig wlaabchin tang jibi ganadun gachin lamgde, jachib shuji Xi Jinping jib dandun. Zhonggu chachi ji jatsuk rangdige ji qi shzawi chachi na, zhonggu gongchen tanggu ngotilin badang. Zhongki chachi ji jatsuk rangdegi ji lamdegi ji rgyamtsin chi chegi jang Zhonggu gongchen tanggi ngotili yin. Tang zhongyang gi jigdil jigjir ji ngotili jinchong xeba na qim tovi chapsili ji zadun yin. Shchigdong na rangli guangi. Lomtsin Xi Jinping shukhang yin bi tang zhongyang gi zhongyang gi qtambib duansin libjil qtambib dang lakhtarib shidi. Shetsil rangdegi dang huanyim rangdegi, shjendul rangdegi, wamil lomchul ji jyotsilib ji dagtar namo xeba dang. Jyotsil lgubjir ni ngu zamdi, shukyong ni tang jirchung lar gandilag tongwa. Shukyong ni tang jirchung shaji di chunyong ji tabji gochig nang jugba. Derib sarwi tang zgubjin ji ji ulam sha duandi. Tang ga chabsin zgubjin ji jindum che baadang, pisam dang daisam jibdin tog tongwi amgil rmangjir zongdi. Tang ga chabsin zgubjin dang samlun zgubjin, zanzig zgubjin, jyotsil zgubjin, ga jigacham zgubjin ji la chunyong ni gandilag tongdi. Lamzig zgutun shaji di yongsi chabarishini, rasonglar guwiin tabzullar gandilag tangsib tangardi. Tangda nila tongta warzimda zhongki chaji jib jatsuk rangdig jib shabzig ngortil sukhang ftambirin jirwur kagdagib shegi. Tomi damja mabjin na dagzum tarin chotib. Zhonggu gongchen tangmi Tomi damja dang nganchin zhongki magmanglaw derchilib chanbaadang. Zhonghua marigab jardir yongchiliyin. Rjayung magmanglaw tanjil dangar nechilib shidi. Jonjong zhe zhu chun yong ni zhukchun xe baadang. Shuk yong ni zhe zhu rangdag dangrib janji rjakim zhukchun xe bi taulum xarur jo bi gaabsi. Ulongtun Xi Jinping shukhang yin bi dang zhong yin gi tongta warsim de tomi damja mabjir war. Magmang dang ugurjin xigijir dang derdig nyam yong xigisim xigimdil jib xe gi. Dang zhu chin tang jubjil bi cinde ulongtun Xi Jinping shukhang yin bi dang zhong yin gi ngotil dan bi ugu. Xi Jinping ji derib sarwi zhongki chaji ji jatsuk rangdagir gong baadang. Lagbarda Xi Jinping ji dangzagir gong bi chanrik damtan bi nzabtun ugu. Shukyong ni dang jirchung ge yoshak zu u ngongsul dobo yongruxi. Derib sarwi dangzagchun ji zobchun wlaabchin lar gandilag tangsib dang baadang. Dangganzagchun la lorji rangzhin dang. Xsartul rangzhin ji jimri tobar gandilag dang ni. Dangnil xsarji rangzhin ji yongdur chul dewi njirmil shtobdin da jir yole. Chabsin zhigubchin ji jindam chi di. Dang yung gonggu cang mim tanjil bishini ngarchig dawri jir. Nyewi lo khirang, dang zhongyang ga ngangchig dang gjigirdil gjigirji ngorchil song.

0: 야디나 토머르게 주되는 글랜센 디는 아신 킹그 조번다 조서 직다 조번다 그 그렇게 고비 자원은 거 저와는 어디 저스터 란디업 근데 흑신년 야 조보초 데모이나
1: 데모예
0: 조보 되는 글랜센 아식 동로 가스시 토머르는 주 랜센 데 근도름 따라 아니 참저스 간도 디즈기나
1: 아 바즈동 그이는
0: 아니나 니투 도르지 아니
1: 니투 도르지 아라 니투는
0: 니투나 니투는 도르지래라 Riri, topo ngitun doji, ngonchi ngachu len tsindi nga shik nyunga.
1: Nyunga?
0: Shargara len nyunga.
1: Shargara len, haa.
0: Riri, riri, ya. Nina terang yangchir len tsindi nga shik tano gafsa shigo.
1: Ya.
0: Chondana trawa zgar nga kubri jau, che riri zin nyunga. Trawa tongo modoko khe tsgan trago, che akhe kati go. Uzo, alawi te trikse jizgo kato che akhe ka. Keta kapsa kena na glawi te tuk. Ta glaga la kandani chi karga pamdukura andar kahan.
1: Pachyo karu tonga te jangu tari.
0: Niri ya, ta chitari re jinchik zira.
1: Kara, ke te, nyana te, shawa te, tani gatsa nari.
0: Tani gatsa namara. Ta tango ni chi gita mozu shachyo. Ya, glam cho karu. Kanzi? Alamcho karu tonga thire la. Alamcho karu tonga thi lau. Lau nye ma kia thi. Lasu muku mana thi.
1: Lasu muku mana thi. Ha. Kar kamnita. Ya ba.

0: 다 탑동 나서 이렇게.
1: 가, 돈비 고름 찍으면 쇼트리.
2: 쓰면 쇼트리.
1: 아, 친이노 제스처 말아로. 치 서즈글그니 고름 쓰면 가 하면 아니니 땅아. 찍으면 못
2: 줘. 오래 찍으면 못 줘. 야, 고 타고 찍으면 못 줘. 가지미 카라 와큰 덩금익. 아니 피하고 실레 마크나 마크. 가무냥 마지. 총어 다녀 땅 떼디.
1: 뭐쳐라. 내가 능등에 뉴고지 초샤라 뭐.
2: 응어 마인 거 응어 마인데 응어 미 마당 마 땅어 마 고파메라.
1: 뭐쳐 뭐쳐. 뭐뇨나 뉴지지 체지.
2: 더리 쪼리타. 녀라 흑치고 뉴지지네리. 흑치고 따치 따지지 놈니 뉴지지 오타 가능니 초르급 이거는 마르고로.
1: 추어 쪼까 꽈는지가 말가 알라빵 구히가
2: 알라빠 마빠즈 마히라 만당나 코파 메송너 마니는 문다 마크너 요치
1: 싫어고 왜 그치 이해나면 안 요고
2: 아 오야야야야 야 처피야 지 찍을라 뇨너 야 덴덴덴덴덴 야 처기 총우도 고시나
1: 가 네 다통 토 동어리 우진이다 출근이 고르무랑등에 문이 라가치 언적거 런게 헛띠
2: 아우 이게 니올이 땅아란데 용 머고니 모놈
1: 스타지즈리 니초 스타이기 입즈고
2: 뜻이고 뜻이 단조지 송훈이 초나 목보랑이 깔라고 다타라다 우디기 니 마트 아메 땅나라 오드링고 아디 아디 디기 히밍 아크소 이게 갑살디고 그시란 조르고 아로 녀땅 마테르세르 켄인디 땅인 조카피아누 그링고 보랑냐노 마르고아라 Atalu talu zgayang murgo go tiga kariz gti alla vigni qtig tkri di ngoma polang da menata ngzo urgo ti yong ta gti atang zko a nge chut tamaz gri dena manda yang azu nge se nun da fiali mo himu kriib den bagan zendir yo mo chu se ma zo no an jo se ma di mu te ngo ngoma di ne ranga cham nag ga zga lobji ni na lan chig chig tgi Toi mo lak chi kishi ku se ma nag tkhin pab dung me la, tari la.
1: Hm, ka yag tg dung shali. Choyang da na go na zg yotang ta.
2: Ta kumba jya na chik chi. Ma ko a jya na chik chi. Ryakab kinya se nung da ta chiga chen da zera. Ta kang mo shala. Chulag ni nyenu ham ta ham do kori hev langara. Yang tzige zgin dung me kizi na.
1: Oh, ta shita. Ham ta nung nirgi hev langi. Harasu ngay anyang lang tang ta?
2: Tere, tig maare ta tang mo mo fshila chi ji, chik chik tamo zgrizi na.
1: Yaa, tab zira. Ti chinga ta hamda chi ya fshira chere yungi ya. Fshira chik jigo ga, ari.
2: Turi mo?
1: Chok khame. Chi ham chere hagasu ngay anug nuk tang yung na. Ni chu gor mo gam nang nir lang ya fshira chok chuk go na, ari.
2: Tazu maare go, tamo tamo yi chuk ta nir hinar.
1: Tina, chi chuzg ma hinar.
2: Ngay ma hinar chik maare ta chuk tsige zing chik song nar ya.
1: Chuzi, nga chik sondari?
2: An li jimdi ka kachaf ya gu, dangmo fya na chun chik sondari che ingo.
1: Dina?
2: Chik ngoma kang chik nar ham chik sondari.
1: Kura mam yung, ham zga ran chik jen, jik jen ziyo no.
2: Tangi, sa uzg ma fya la chik koga me, kengi cho fya mo.
1: Senga?
2: Ata sanara fya lgo tangar. Dangma ham che u fya ni chik che sondari, che jora chik mang sondari mo. Yang chong u lang nar.
1: Yang chong sondari yin juri?
2: Che inzi na che chong dhik song nari dhe, che nga ter juin chik song nari ye.
1: Ha mku garo.
2: Ta te mku ji chong me la. Che nga nga na chik vika ma vika ham chak ni vika nari. Ham che o chak chik ra chong o chak chik. Chak chik a ham a gani, nyak chik a kong a gani u kasi.
1: Ha, ni tam khi nari?
2: A khi na ta che nga kong a vika ngor kong ju, ni gani ga ham ga chab ni ta. Sa i da li che chong mak chik ni chak chik vishin tang nari, dan chik song nari la.
1: A na mju.

0: 야디나 토머르게 주되는 글랜센 디는 아신 킹그 조번다 조서 직다 조번다 그 그렇게 고비 자원은 거 저와는 어디 저스터란 뎁근 뎁진년 야 조보초 데모이나
1: 데모예
0: 조보 되는 글랜센 나 아시 동너 가스 토머르는 주 글랜센 데근 도름 따라 아니 참저스 간도 디즈기나
1: 아 바즈동 그는
0: 아니나 니트브 도지 아니 니트브
1: 도지 알아 니트는
0: 니트는 니트 도지래라 Riri, topo ngitun doji, ngonchinga chulen tsindi nga shik nyunga.
1: Nyunga?
0: Shargara le nyunga.
1: Shargara le, ha.
0: Riri, riri, ya. Nina terang yangchir len tsindi nga shik tano gafsa shigo.
1: Ya.
0: Chondana trawazgar nga kubri jau, che riri jinyongo. Trawa tongo modoko khe tsindrago, che akhe ktigo. Uzo, alawi te tukse jizgo, kato che akhiga. Keta kapsikana na glavi tetu. Da glagi lakandani chi karga pamdukura andar kahan.
1: Pachyo karu tonga te jangu tari.
0: Niri ya, ta chi tari re jinchik zira.
1: Kara, ke te, nyana te, shawa te, tani gatsa nari.
0: Tani gatsa namara. Ta tango ni chi gata mozu shachyo. Ya, glamcho karu. Kanzi? Alamcho karu tonga thire la. Alamcho karu tonga thi lau. Lau nye ma kia thi. Lasu muku mana thi.
1: Lasu
0: muku mana thi. Kar
1: kamnita.
0: Ya ba ta tang chukra ya tina
1: mai.
0: Ya tani yiki ga shkirni vjapu kangang rih?
1: Yiki ga shkirni vjapu?
0: Oli?
1: Kaal. Shken.
0: Shken.
1: Che.
0: Che. Tani?
1: Khupa.
0: Khupa. Tani?
1: Shkewu.
0: Shkewu. Tani?
1: Ya, ta.
0: Kukpa, ken, che, jiu, da chu shai tong taya, ta jenba?
1: Ta tari ta.
0: Ta bjari, ta un jok. Kukpa chigiri, ken chigiri, che chigiri, jiu chigiri, da jiu chi shai tong.
1: Sok chigiri.
0: Nere sok chigiri ya, Tani? Tani tak ngoka?
1: Ya,
0: Machar and the Chingari. Machar and the Chingari.